0: suprotstavljamo bilo kakvoj mogućnosti da se uvede Ruskoj federaciji sankcije. Ja znam da je to na simboličkom nivou, ali do sada Bosna i Hercegovina to nije uradila. Mi i dalje podržavamo, i to je naše tvrdo i trajno opredeljenje, vojnu neutralnost, jasno kažemo ne NATO integracijama. Mi od ovog trenutka Evropska unija od zemalja Balkana traži da se uvedu vize za ruske građane i za Rusiju. Mi smo odbili i nismo dali saglasnost. U Sarajevu ljudi žele to da urade, mi to nećemo i u tom pogledu ćemo nastaviti dalje da radimo. Dakle, naša saradnja je institucionalizowana. Prije nekoliko dana je bila komisija Ruske federacije za saradnju sa Bosnom i Hercegovinom. Drago mi je da smo uspjeli da napravimo dobre pomake i mislim da bi mogli da nastavimo dalje da to produbljavamo na institucionalnom nivou. Ja vas molim da razmotrite, ako je moguće, da se formira visoki savjet koji bi činili predsjednici republika i federacije i premijeri, kako bi jednom godišnje razmotrili na tom visokom nivou ono što radimo zajedno na zajedničkom nivou. A predlažem da vidite da s vaše strane, ako je to moguće, da organizujemo jednom godišnje zajedničke sjednice vlada Ruske federacije i Republike Srpske. Mi naravno imamo veoma blisku saradnju sa Sankt Peterburgom, sa Tatarstanom, to se odvija i na nizu privrednih aktivnosti. Mi ćemo nastaviti da to održavamo. Za nas, imajući u vidu specifičnost u kojoj se nalazimo, veoma je važno da se bude vidljiv naš odnos i saradnja na nivou Ruske federacije. Moramo reći da je Dejtonski sporazum nije uspio. Mi dalje smo privrženi miru, mi cijenimo da je mir neprikosnoven, ali to nije uspjelo zato što su zapadnjaci to razvalili. Demontirali su gotovo sve i ovi mjeseci i dana i kroz ove izbore jednako to čine, jer su nametnuli neka nova pravila bez zakona, kroz nametane odluke tih stranaca koji su propisali sasvim nove postupke u samim izborima. To je problem, veoma veliki problem, ali šta da radimo, još smo uvijek u poziciji da moramo to...
1: Bueno, pues esas son las palabras precisamente de Milorad Dodik, que es el expresidente de la República Srpska, una de las dos entidades precisamente que forma Bosnia y Herzegovina, en un momento en el que Rusia también está mirando la posibilidad de acudir a sus aliados, sobre todo ante el escenario incierto que se presenta con respecto a la guerra en Ucrania. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué va a pasar con la ayuda de Europa a Ucrania? Porque ya saben que Zelensky está bastante molesto en este respecto. Y también, ¿qué va a ocurrir por parte de Rusia de nuevo, mientras el invierno se acerca y las incógnitas persisten? Estaremos muy atentos con respecto a lo que pueda ocurrir en el frente ucraniano, en el frente iraní y, por supuesto, también en Estados Unidos, pero también estaremos muy atentos de los mercados. Se lo va a contar todo al respecto Alba Puerro en Pulso de Mercados después de una pequeña pausa de publicidad aquí en Negocios Televisión.